Ieu anak anjeun ku kami nek dikasawargakeun ladang amal solehna. Anjeunna bapana jeung indungna ku kami rek dikanarakakeun ladang amal salahna. Sok bisi anjeun ngarasa teu ngeunah, sok usul ka kami. Ngaju bapana, ceuk bapana. Gusti, maknya ari anak abdi ka sawarga, ari abdi ka neraka. Abdi malainek nagi sawarga, teu boga modal keur ka sawarga. Ieu we ngeunaan masalah budak. Pan budak abdi daek salat teh teu sah salatna ge ai tataranyang mah pan sampingna meunang abdi. Bajuna ti abdi, abdi mah bilaan make samping oge nu urut teh, nu weuteuh mah ku anak abdi. Ngacung budak. Cuk budak muhun Gusti, acuk abdi, sinyang abdi teh tipun bapa, tapi teu pabeulit ngaji salat abdi jeung samping pamere bapa. Geti sakali-kali cuk bapana ujang teh ieu cenah samping sok pake ngaji, pake salat, engke pake simut henteu. Itu mere samping sate mere we dumih ka anakna, teu aya ngajian, teu aya salatan. Rugi ieu teh. Kerowok inungna, cuk inungna apan Gusti teh jelema teh kudu ruku sujud teh make tenaga. Pan abdi nu mangejokeun ana. Cuk budak mohon Gusti, abdi teh moal jagjag. Syariatna lamun teu dipasian tuang ku ibu tapi ngaji jeung salat abdi teu pabulit jeung inung abdi nu sok ngejo. Kitu teteh, da inung mah mere dahar seten. Nyaah we dumeh ka anak. Sugan cek inungna kasep ujang nyai sok geura tuang teu geus tuang salat atau ngaji teu aya. Mere dahar unggul lapur dah. Kumaha akhirna putra jika sawargakeun ibu ramana teu kabela ka neraka. Kitu. Aya nu inung bapana getol kana ibadah. Sholat getol, zakat mampu, puasa Ramadan kuat, munga haji unggal poe, da deukeut panjung Masjidil Haramna. Ah urang mah lamat seuteun jauh. Da lamun deukeut teh urang unggal poe nyebajina. Itu aya jauh kieu mah pan urang ah kana ojek mah nepi. Itu kana sepeda burum lumpuh di jalan. Macak lamat urang maju teuing. Itu aya kamari ieu geus rada remeng-remeng dah karunyaeun meureun ka bangsa urang nya mun ngaji teh jauh teuing cenah ka itu macak diayakeun di Jaitun tadi nama mun ngaji teh di dinya kitu sieun teh geus dipaehan teh ku sira rame-rame nya oh mun ka dinya mah urang kana ojeg ge mun ngaji teh geuna kalah dipaehan manten bolaye kitu leuwih teuing nya syahadat mampu, sholat mampu, puasa, zakat, munga haji, kuat. Tapi ka anak hare-hare. Cul ba anak para kaji, heung teu kajeun, nek sholat heung teu kajeun. Sarua jaga bakal dikumpul deui ku Allah Ta'ala. Itu, cek Allah. Ka bapakna, ka inungna, jeung ka anakna. Ujang, inung bapak anjeun ku kami nek dikasawargakeun ladang amal solehna. Anjeun mah anakna ku kami rek dikanarakakeun ladang amal salahna. Sok bisi rek ngadahwa ka kami ngacung budak ngalawan teh jaga teh Gusti abdi sanes badhe nagih hayang ka sawarga da teu gaduh modal pisawargaeun ngan abdi ka neraka dipiwarang ku inung bapa abdi pan bapa maneh mah sok